0: både du og Silver ja. Plath har brukt da.
1: Ja, jeg har aldri brukt noe annet enn pappa, daddy.
0: Nei.
1: Men før han sendte julekort til meg, så skrev han alt under med hilsen far. Jeg vet ikke hvem far var.
0: Nei.
1: Så det føltes veldig fjernt da.
0: Ja. Men kom pappaen din tilbake til deg da?
1: Nei, jeg gjorde ikke det. Nei, jeg hadde mer enn å holde på med mamma da, for vi var jo helt på snurra da. Vi var bare gråt i senga siden de første 6 månedene.
0: Men er det litt ditt livssyn at du bare ikke skal være et offer?
1: Ja, det nok litt det, ja. Jeg veldig sterk, og jeg liker å være sterk. Det noen som ser seg tilbake litt, ja, og tenker at, å, opplevde det, og uff, stakkars meg, og alt sånt. Jeg ser meg ikke tilbake helt, det.
0: Men så har du altså falt for et dikt av en ganske selvmedlidende forfatter.
1: Ja, det for at jeg så sterkt. Husker jeg så sterkt.
0: Men liksom sint, bitter, kjenner på svik, det ligger ikke for deg
1: nei,
0: nå, det?
1: Nei, det ligger ikke for meg helt, det.
0: Nei.
1: Ikke i det helt, det. Bitterhet er det, mamma var veldig bitter på mange måter. Og bitterhet er det som ødelegger et menneske fra, helt fra bunnen, altså, oppover. Mm. Det bitterhet er det mest ødeleggende følelsen av alle følelser. Det er verre enn hat, det er verre enn en ensomhet, det er verre enn alt det, bitterhet.
0: Sylvia Plath, er hun bitter da, synes du?
1: Ja, jeg synes hun er bitter, ja, innimellom. Jeg kjenner igjen fra mamma, den bitterheten. Og det at hun skal kaste vrak sånn på faren sin, og massifisere den sånn, det er også et snev av bitterhet der. Jeg lurer på hva det kostet hun også å skrive der, altså. Om hun gråt når hun skrev det, eller om hun var fliret høyt når hun skrev det, eller... Det lurer jeg på.
0: Hva tror du?
1: Jeg vet ikke. Jeg kan ikke. Jeg er ikke i stand til å vite. Kunne gjort begge deler. Flyret høyt og brutt ut i gråt.
0: Mm. Du sa noe i sted som du setter jo litteraturen høyt, for det var et svik mot barna, sa du, men kanskje først og fremst mot det hun kunne ha skrevet, var det riktig?
1: Ja. Ja.
0: Hva ligger det i da?
1: Nei, det ligger... Jeg skulle gjerne lese at hun kunne ha skrevet hvis hun hadde levd, ja. For hun var en fantastisk forfatter, vet du. En fantastisk forfatter, hva? Og det å altså, snu ryggen til det sånn, og legge hodet ditt i steikånd, synes jeg er sånn bortkastet, altså. For jeg synes du sier et stygt ord, jeg skal si det forresten, faen. Synes jeg ikke du skal gjøre, altså. Når du er så begavet som hun er, hun måtte forstå at jeg var begavet. Og da har du et plikt, altså, til å være begavet, og oppfyll den begavelsen du har, og gjør noe med en, og la den få sin strømme ut av deg. En plikt til det.
0: Anne Berage, tusen takk for at du kom og delte Sylvia Plaths, ikke sånn 100% oppbyggelig dikt, pappa eller daddy, men jeg føler det er det vi trengte akkurat nå. Nå leser jeg det til slutt. Pappa. Jeg kunne aldri snakke med deg. Tungen satt fast i gapet mitt. Den satt fast i en piggtrådsnare. Ich, ich, ich, ich. Jeg kunne knapt snakke. Jeg trodde enhver tysker var deg. Og at språket var et herselig lokomotiv, et lokomotiv prusten av sted med meg som en jøde til Dachau, Auschwitz, Belsen. Jeg begynte å snakke som en jøde. Jeg tror så gjerne jeg en jøde. Jeg har alltid vært redd for deg, med ditt luftvaffe, din sære jargong og din kjekkebart, og dine ariske øyne, strålende blå. Pansermann, pansermann, o du. Ikke Gud. Men et hakekors, så sort at ingen himmel kunne trenge inn. Alle kvinner tilber en fascist. Støvlen i fjeset, det rå, rå hjertet til en råtass som deg. Hvis jeg har drept en mann, har jeg drept to. Vampyren som sa han var deg, og drakk mitt blod i 1 år. 7 år, hvis du vil vite det. Pappa, du kan legge deg tilbake nå. Det står en pel i ditt fete, svarte hjerte. Og naboene likte aldri deg. De danser og tramper på deg. De visste alltid det var deg. Pappa, pappa din jævel, det er over.
1: There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through.
0: Heftig greier, altså. Vi ønsker lytterne våre god jul med verdens verste dikt.

0: Det var den estiske folkduon Duo Rut med låta At Ole Sonad, som altså låta som gir den norsk-svenske trioen Evestaden den ultimate sommerkjensla. Og var du interessert I å høre mer om Evestaden, så spiller de konserter både Vinje og Jessheim og I Oslo I august. Det var reporter Magnus Løge Hansen som hadde møtt Evestaden. Og du som hører på, du må gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio om hva låt som gir det den ultimate sommerkjensla, så kanskje vi spiller den for det her I P2-pulsen. Og Jakob, hva låter det du for sommerkjensla av?
1: Jeg får sommerfølelse av The Heat Is On med Agnetha Fjellskog. Altså det var...
0: Pun intended.
1: Ja, det var så grenseløst. Altså. Jeg var forelsket I hun I B-klassen. Nei, det kan jeg jo ikke si, men I hvert
0: fall... Jo, du kan si det.
1: Jeg var forelsket I hun I B-klassen, og jeg forbinder den låta der med altså, den ultimate sommeren. Som jeg husker ikke hvordan det der endte, og det sier jo egentlig sitt, men altså, enn du da, har du en låt som du husker aller best godt, Jean?
0: Jeg trenger ikke nødvendigvis å ha en låt, men jeg klarer ikke liksom en hel sommer uten å sette på litt brasiliansk bossa nova og Elis Regina og hele den gjengen der, da kjenner jeg liksom at vinden I hår har roen senker seg, men akkurat nå I sommer, så må jeg si at jeg har hørt enormt masse på fjorårets album med Geese, Getting Killed, den gir meg ekstra fart I håret også, ikke så masse ro, men fart.
1: Nydelig. Og som du sa, så det bare for dere lytter å gå inn I appen NRK Radio og send inn hvis du har en låt du vil dele minner

Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en juni dag, 1994.

Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det Martine Kaino som skal fortelle historien, som begynner en juni dag, 1994.

sitring som går helt inn i marg og bein. Det er ja, det er gåsehudfølelse. Jeg husker det veldig godt. Hadde liksom ikke sjekket det ordentlig ut før jeg faktisk satt der og så konserten deres første dagen i Belgia, og da fikk jeg helt gåsehud. Det blir jo bare bedre og bedre. Jeg ser for meg en knallrosa estisk